OK, dah sedap kan? Zoom sewa cikgu syumat juhu dah pak. Ravik syaji. Tasu akib jan lah gala deh. Atau tasu bihi gure. Tasu bihi gure sarah ka gala deh. Da wule. Wule. OK, jenab. Alina, pram, sawabi awaz mo. OK, deh, deh, ramanjana.